bedro ne request crop no unti mi nkasa anti ye nim obofu a erade nam odum so ba duty sa da no odifo esane odifo sia ye sister na no so nsore mra wow obra o tro request no odifo so nsore mra sore ba ye no odifo de ne saka no ye di anka bibi anche odifo se bibi se ye sister o de ne saka no no afi di ogru dangbali sa ni ye suso ni mu ni ade ano odifo se mo ma mi healing oil ani ye kota biri oil ba ko ebere odifo

na de ye jeje ahoho so papa enti set time no Jimmy Cliff ba Ghana ma you are to gunu suna ye wo fufu ni e ka konkonte no odi o se art we pa de be de be ye tekrema ayanyum ato ho a entwa mu da enti ejunu na bigusu amebo yi